0: جان کے کہے سبحان
1: اللہ.
0: اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ
1: سبحان اللہ.

0: ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ, جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جاگ کر آخر تک کہے سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو, شاعر لکھتے ہیں,
2: اندھیرے